0: esi nyina emu akese a ewosa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia eye kase bo a ye de brown ewo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye hu hia ni nyina ye de bro asempa yetia eye straight to the point essence asempa yetia
1: Star 281 hash option 6 seeker

esi nyina emu akasi a ewosa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia eye kasi ebo a yede brown ewo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye hu hia ni nyina yede bro asempa yetia eye straight to the point esense asempa yetia.